0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Har du fått med deg at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
4: Jo, sto det ikke noe om det i HA da?
3: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at de ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
4: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
3: Det synes jeg.
4: Det tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
5: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.
6: Du hör på de vindusviskarna?
7: Må vi ha nye eller?
6: Ja ja ja. Du hörer det på ljuden?
8: Oh.
7: Ja ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler att du bytte vindusviskare minst en gång i året. Det är både bättre sikt och körkomfort. Du köper den på Biltema, varför betala mer?
8: Biltema.
5: En månad. En krona. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

Det mange som ringer oss. Har du bingo på 52, 61, 89 eller 76, så du dessverre for sen. Har du bingo på 52, 61, 89 eller 76, så du dessverre for sen og kan legge på.

Ja, det mange som ringer oss. Har du bingo på 11, nummer 3, 81 eller 79, så du dessverre for sein. Har du bingo på 11, nummer 3, 81 eller 79, så du dessverre for sein.

70 7 0. Nummer tre. Femtini. Nummer én. Tjueen. Sekstini. Sekstiåtte. Åttifem.

79, 7, 9. Åttisju, åtte, sju. Nitti, ni, null. Nummer en, nummer en. Syttiåtte, sju, åtte. Nummer seks, nummer seks. Femtiseks, fem, seks. Seksten, en, seks. Tolv, en, to. Sekstifire, seks, fire. Sekstito, seks, to.

Jeg syns at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og likevel har du funnet ut at du vil ligge med

0: smør på Stalsjøvik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.